boa eta pimilikeun nekula. Sugan wae ceuk meja cenah lamun emibarna eta merah dalima. Kula bakal leuwih nanjung.